me bɔ nwom bi to a sumie ne weka ho mmiɛnsa baakɔ se ne kɔra sa baakɔ nso ɔse ayɔnkogorɔ ɛti na mede wei ato asɔm a ɔbɛnyasafoɔ yɛ bu ne bɛ ne yɛnka no asɛm nokorɛ asa ayɔnkogorɔ ayɔnkofoɔ bi ayɔnkogorɔ bi ama obi akɔ pie fiase nokorɛ asa asɛm a ɔwɔ ne mpefee sɛ ɛnsɛ ne tiɛ no ɔdasani bɛtumi abɛbu to asɛm no nokorɛ asa ɔno a ne mpefee sɛ wei na ɛyɛ ade papa wei na ɛyɛ nokorɛ bɛtɔ nka nokorɛ saa nnipa no ɔbɛkɔ asɔre ɔbɛkɔ ɛdi kɔ sɛ ɔbɛkɔ asɔre memede ɔbɛkɔ asɔre ɛfiada ɔbɛkɔ